0: مۇشتىن ئىبارەت ئۈچ بۆلەكنى چۆرىدەپ، چېگرا ھالقىغان پۇل مۇئامىلە، كەسىپ كۆرىكى، سەپەردە ئېتىبار قىلىش، بېلەت ئىقتىسادى، مەدەنىيەت، ساياھەت كۆرىكى قاتارلىق يۈرۈشلۈك تەدبىرلەرنى يولغا قويۇپ، ئىنچىكە مۇلازىمەت ئارقىلىق كۆرگەزمىگە كاپالەتلىك قىلىدىغان بولدى. كۆرگەزمە مەزگىلىدە كۆرگەزمە بېلىتى ياكى كۆرگەزمىگە قاتنىشىش كىنىشكىسى بولسىلا، ئۈرۈمچىدە بىر تۈركۈم ئېتىباردىن بەھرىلەنگىلى بولىدۇ. كۆپچىلىك كۈچكە ئىگە بېلىتى بىلەن شەھەردىكى بارلىق ئاممىۋى ئاپتوبۇس، مېترو ۋە BRT-غا ھەقسىز چىقالايدۇ. كۆپچىلىكنىڭ سودا چەمبىرىكىدىن كۆرگەزمە مەركىزىگە بىۋاسىتە بېرىشىغا قولايلىق يارىتىش ئۈچۈن كۆرگەزمە مەركىزى ئەتراپىدا ئارىلىق ئاپتوبۇس بېكىتى تەسىس قىلىندى. مال سېتىۋېلىش جەھەتتە شەھەر بويىچە ھەر قايسى چوڭ سودا ساراي، ئۆزگىچە ئاشخانا، مېھمانساراي ۋە ماي قاچىلاش پونكىتىنى قاپلىغان 60 نەچچە سودىگەر مەخسۇس ئېتىبار پائالىيىتىنى يولغا قويدى. ئېكسكۇرسىيەچىلەر كۆرگەزمە مەيدانىدا ساۋما قىلىپ، ھۆكۈمەتنىڭ ئىستېمال بېلىتىنى ئېلىپ، ئاشخانا ۋە قولايلىق دۇكانلاردا بىۋاسىتە ئېتىبارغا ئېرىشەلەيدۇ. سودا سارايدىن چىققاندا ئۈرۈمچى يەنە موزي، خونسەن باغچىسى، تيانشان چوڭ جىلغىسى، خەلقئارا چوڭ بازارنى قاپلىغان 10 مەخسۇس ساياھەت لىنىيەسىنى يولغا قويدى. كۆپلىگەن ساياھەت كوپىراتىپ يەنە ئايرودرومغا ئاپىرىش، ئەكىلىش، ساياھەت سۈرىتى تارتىش ۋە ساياھەت مەھسۇلاتلىرىنى ئالدىن زاكاز قىلغانلار مۇئەييەن تەلەپنى ھازىرلىسا، بەلگىلىك چىقىمنى كەچۈرۈم قىلىش، ئازايتىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنى يولغا قويدى. ساياھەتچىلەر كۈندۈزى مەنزىرە يوللىرىنى ئايلىنىپ بولغاندىن كېيىن كەچلىرى ئويۇن كۆرەلەيدۇ. كۆرگەزمە مەزگىلىدە شەھەر بويىچە 20 نەچچە مەيدان سەرخىل ئويۇن قويۇلىدۇ. 3S مۇلازىمەت سىستېمىسىدا سودا ئىشلىرى، قاتناش، مەدەنىيەت، ساياھەت، پۇل مۇئامىلە قاتارلىق كۆپ جەھەتتىكى بايلىق بىرلەشتۈرۈلدى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك سودا ئىشلىرى ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى يەنجۈن مۇنداق دېدى: مۇلازىمەت كاپالىتىنى سىجىل ياخشى قىلىپ، قويۇق كەيپىيات يارىتىپ، 9 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن بىخەتەر، تەرتىپلىك، نادىر، مۇۋەپپەقىيەتلىك خەلقئارا كاتتا مەرىكىگە ئايلاندۇرىمىز.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى ۋاڭدۇڭ، تاڭ شۆچەن خەۋەر قىلىدۇ. شىنجاڭ شەھىرى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىدە مەۋقەنى قەشقەر شەھىرىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قويۇپ، شىنجاڭغا كەسىپ جەھەتتە ياردەم بېرىش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردە سىجىل كۈچەپ، شۇ جاينىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدى. قەشقەر شەھىرىنىڭ يېڭى دەۋر مەدەنىيلىكىنى ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈش مەركىزى، شىنجاڭ شەھىرىنىڭ 14-نچى 5 يىللىق شىنجاڭغا ياردەم بېرىش يىرىك پىلانىدىكى نۇقتىلىق تۈر. بۇ مەركەز ياشانغانلار پائالىيەت مەركىزى، كۇتۇپخانا، مەدەنىيەت سارىيى، ياشلار ئۆسمۈرلەر پائالىيەت مەركىزى قاتارلىق ئاممىۋى مۇلازىمەت بايلىقلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئومۇمخەلق كىتاب ئوقۇش، كلاسسىك ئەسەرلەرنى دېكلاماتسىيە قىلىش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كۆرگەزمىسى، ئەدەبىيات سەنئەت كۆرىكى قاتارلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇردى. قەشقەر شەھەر ئاھالىسى جاۋلەنيىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يەرنى ئۆز ئۆيىمىزدەك كۆرىمىز، ۋاقىت چىقسىلا مۇشۇ يەرگە يۈگۈرەيمىز، ھەقىقەتەن ياخشى. بولۇپمۇ بىز ياشانغانلار تەۋەلىك تۇيغۇسىغا ئىگە بولغاندەك ھېس قىلىمىز. بىزمۇ دائىم بالىلارنى ئېلىپ كېلىمىز. بىز بۇ يەردە پائالىيەتكە قاتناشساق، بالىلار دۆلەت ئۆرپ ئادەت سارىيىدا دۆلىتىمىزنىڭ مەدەنىيەت جەۋھىرىنى كۆرىدۇ، ھەم ئويناپ ھەم ئۆگىنىدۇ، بىزمۇ خاتىرجەم بولىمىز. بۇ مەركەز 2021 يىل پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن بۇيان 10 مىڭ تۈركۈم قېتىم تۈرلۈك ئۆگىنىش كوللېكتىپى شەخسلەردىن 200 مىڭ ئادەم قېتىم كۈتۈپ ئالدى. 3 يىلدىن بۇيان شىنجاڭنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىشىدە جەنۇبىي شىنجاڭدىكى تۇنجى چوڭ تىپتىكى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەربىيە بازىسى، قەشقەر پەن تېخنىك سارىيى ھەمدە پۇقرالار كىتاب ئوقۇش ئۆيى، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىش ئۆگىتىش سارىيى، يۇلتۇزلۇق ئاسمان تىياتىرخانىسى قاتارلىق بىر تۈركۈم مەدەنىيەت پەننى ئومۇملاشتۇرۇش بازىسى ئارقىدىن قۇرۇلدى. شىنجاڭنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابى شىنجاڭغا مەدەنىيەت جەھەتتە ياردەم بېرىشتىن سىرت، يەنە قەشقەر شەھىرى يېزا ئىگىلىكىنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى. نۆۋەتتە شىنجاڭ قەشقەر زامانىۋى يېزا ئىگىلىك كەسىپلەر باغچىسىغا جايلاشقان شىنجاڭ مىڭ شاۋگو ئېكولوگىيە پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى شۇ جايدىكى بالدۇر سارغىيدىغان ئەنجۈر سورتىنى قوغداش بويىچە تەشكىللىك يېتىشتۈرۈش تەجرىبىسى ئىشلەۋاتىدۇ.

0: كارخانا باغچرايوننىڭ ئۇل ئەسلىھەسى ۋە سىياسەت مەدىتىدىن پايدىلىنىپ كۆپ تۈرلۈك تېخنىكىنىڭ بازارغا كىرىشىگە تۈرتكە بولدى. شىركەتنىڭ قۇرغۇچىسى ۋاڭ شىنشىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يەردە ھەم بەھرى تەجرىبىخانا بار. بىزنىڭ تەجرىبىخانا سېلىشىمىز ھاجەتسىز. بىز بۇ يەردە ئاساسلىقى ئەنجۈر ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت بىرىنچى كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىمىز. ئىككىنچى كەسىپتە گىرىم بۇيۇملىرى، تېببىي دورا خام ئەشيالىرىنى ئاجرىتىپ چوڭقۇر پىششىقلايمىز. نۆۋەتتە شىنجىن قەشقەر زامانىۋى يېزا ئىگىلىك كەسىپلىرى باغچىسى 65 كۈن نۇرى پارنىكىنى ئاقىللاشتۇرۇپ ئۆزگەرتتى. قەشقەر جەنۇبىي شىنجاڭ بوستانلىق يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى قۇردى.
1: ستان سىمىز خەبىرى: يېقىندا غۇلجا شەھىرىنىڭ بايانداي بازىرىدىكى دۆلەت زېمىنىنى ئۇنىۋېرسال تۈزەشتۈرۈپ قۇرۇلۇشى ۋاقتىنچە توختىتىلىپ، دۆلەت تەرىپىدىن ئىككىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان 10,000 ئارتۇق ھالرەڭ قارىغۇجىغا كۆپىيىدىغان ياشايدىغان ماكان ھازىرلاپ بېرىلدى.
0: ھەر يىلى باش يازدا ھالرەڭ قارىغۇچىلار ئېلى يايلىقىدا ئۇۋا ياساپ تۇخۇم تۇغۇپ چۈجە چىقىرىدۇ. بۇ يىل 5 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا تۇنجى تۈركۈم ھالرەڭ قارىغۇجا بۇ قۇرۇلۇش مەيدانىغا يېتىپ كەلدى. ئۇزاق ئۆتمەي 10,000 ئارتۇق قارىغۇجا بۇ يەرگە يىغىلىپ، قۇرۇلۇش ئورنىدىكى شېغىل يوچۇقلىرىدىن پايدىلىنىپ ئۇۋا سېلىپ كۆپىيىشكە باشلىدى. ئېل ئوبلاستلىق چېكەتكە تىزگىنلەش چاشقان يوقىتىش قوماندانلىق مەركىزى ھالرەڭ قارىغۇچىلارنىڭ قۇرۇلۇش رايونىغا كىرگەنلىكىنى كۆزىتىپ تەكشۈرگەندىن كېيىن، تۈرك قۇرۇلۇشى قىلغۇچ تەرەپكە ئىشنى توختىتىش ئۇقتۇرۇشى چۈشۈرۈپ، قۇرۇلۇش مەشغۇلاتىنى ۋاقچىنچە توختىتىپ، ماشىنا مەشغۇلاتى ۋە ئادەملەرنىڭ يۆتكىلىشىنىڭ قۇش توپىنىڭ كۆپىيىشىگە بولغان كاشىلىسىنى ئازايتىشنى تەلەپ قىلدى. يەلوبلاسلىق چېكەتكە تىزگىنلەش چاشقان يوقىتىش قوماندانلىق مەركىزى ئالدىن مۆلچەرلەش ئالدىن مەلۇمات بېرىش بۆلۈمىنىڭ كادىرى سەمىن توختاسۇن: ھازىر قارىغۇجىلار تۇخۇمدىن چىقىۋاتىدۇ. ھەپتە 10 كۈندە بۇ يەردىن ئۇچۇپ كېتىدۇ، دېدى. مۇخبىر نەچچە كۈندە بىر كېلىپ ئەھۋال تەكشۈرۈپ تۇرىسىلەر دەپ سورىغاندا، سەمىن توختاسۇن: ھەپتىدە بىر قېتىم كېلىمىز، دەپ جاۋاب بەردى. قۇرۇلۇش قىلغۇچ تەرەپ ھالرەڭ قارىغۇچىلار ياشايدىغان جايغا بەلگە تاختىسى ۋە ئاگاھلاندۇرۇش بەلۋېغى ئورناتتى. غۇلجا شەھىرى بايانداي دۆلەت زېمىنىنى ئۇنىۋېرسال تۈزەش تۈرىنىڭ مەسئۇلى جاڭ چاڭ مۇنداق دېدى: بۇ ئاگاھلاندۇرۇش بەلباغلىرى، بەلگە تاختىلىرىنى دائىم ئاسراپ تۇرىمىز. ئەڭ ئاخىرقى بىر قۇش ئۇچۇپ كەتكەندىن كېيىن ئاندىن ئىشنى ئەسلىگە كەلتۈرىمىز. بۇ قۇشلار شۇنداق قىلىشىمىزغا ئەرزىيدۇ. يىل ئوبلاستىدا ھەر يىلى 3,500,000 ئوتلاق چېكەتكە ئاپىتىنىڭ تەھدىتىگە دۇچ كېلىدۇ. ھالرەڭ قارىغۇچىلارنىڭ ئولجا تۇتۇش ئىقتىدارى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ، 1,500,000 1,700,000 ئوتلاقتىكى ھاشارات زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئالالايدۇ ۋە ئۇنى تىزگىنلىيەلەيدۇ. 2008 يىلىدىن بۇيان يىل ئوبلاستى 108 سۈنئىي قۇش چاڭگىسى ياساپ، ھەر يىلى 800,000 1,000,000 ھالرەڭ قارىغۇچىنى سۈنئىي ئۇسۇلدا جەلپ قىلىپ ماكانلاشتۇرۇپ كۆپەيتتى.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: يېقىندا شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك داشۆسىسى ئوتلاقچىلىق مۇتەخەسسىسلەر كوللېكتىپى تەتقىق قىلىپ ياراتقان بىرنى تولۇقلاش، ئىككىنى يولغا قويۇش، ئۈچنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت ياخشىلاش، توپلاشتۇرۇش تېخنىكىسى دۆلەتنىڭ كەشپىيات پاتېنتىغا ئېرىشتى. بۇ تېخنىكا ئوتلاق بىلەن چارۋا زىددىيىتىنى پەسەيتىپ، ئوتلاق بايلىقىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، ئوتلاق چارۋىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى پەن تېخنىكا تىركى بىلەن تەمىنلىدى. بىرنى تولۇقلاش، ئاغدۇرماي تولۇقلاپ تېرىشنى، يەنى تۇپراقنىڭ تەۋرىنىشىنى ئىمكانقەدەر ئازايتىش ئالدىنقى شەرتىدە مۇۋاپىق ئوت چۆپ ئۇرۇقلىرىنى چېكىنگەن ئوتلاقلارغا دەل جايدا تولۇقلاپ تېرىشنى، ئىككىنى يولغا قويۇش، دەل جايدا سۇغۇرۇش ۋە دەل جايدا ئوغۇتلاشنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ يولغا قويۇپ، ئوت چۆپنىڭ ئۆسۈش باسقۇچى، تۇپراقنىڭ سۇ ۋە ئوزۇقلۇق ئەھۋالىغا ئاساسەن ئىلمىي پەرۋىش قىلىشنى، ئۈچنى ئۆستۈرۈش، ئوتلاق يېرىنىڭ مۇنبەتلىكى، ئوتلاقنىڭ ئىشلەپچىقىرىش كۈچى ۋە دېھقان چارۋىچىلارنىڭ كىرىمىنى ماس ئاشۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ. شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك داشۆسىسى ئوتلاقچىلىق پەن تەتقىقات كوللېكتىپىنىڭ ئەزاسى ۋاڭ شۆرۈي مۇخبىرغا كوللېكتىپنىڭ بۇ مەزگىلدە خېجىڭ ناھىيەسى بايىنبۇلاق يايلىقى تيانشان تاش ئورمىنى ئەتراپىدا ئوتلاقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، بايىنبۇلاق يايلىقىدا ئۇزاقتىن بۇيان ساقلىنىپ كېلىۋاتقان ئوتلاقنىڭ ئىشلەپچىقىرىش كۈچى بىرقەدەر تۆۋەن بولۇش، تاقىر يەر، تاقىر كۆلەم كېڭىيىش قاتارلىق گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: Байынбұлақ оқшаш бұнда қаттық соғық болудыған деңіз жүйесіне егіз мұхитқа қарта біріншіден

0: سېلسىيە градусقىچە. سايرامدىمۇ ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، 12-دىن 20 سېلسىيە градусقىچە. قاناستا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ ئازراق يامغۇر بار، 14-دىن 31 سېلسىيە градусقىچە. بوغدا كۆلىدە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، 16-دىن 25 سېلسىيە градусقىچە. تيەنشەن داشياگۇدىمۇ ھاۋا بۇلۇتلۇق، 14-دىن 24 سېلسىيە градусقىچە. بۇيلۇققا كەلسەك ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن تۇتۇلىدۇ، 28-دىن 39 سېلسىيە градусقىچە. بايىنبۇلاق ھاۋا بۇلۇتلۇق، 4-دىن 19 سېلسىيە градусقىچە. قەشقەر، گۇچۇڭ ھاۋا تۇتۇق بولۇپ ئازراق يامغۇر بار دەيدىغۇ، 23-دىن 31 سېلسىيە градусقىچە. جامبۇلاقتا ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 12-دىن 18 سېلسىيە градусقىچە. جامبۇلاققا بارىدىغانلارمۇ خېلى كۆپ بولۇشى مۇمكىن. ئازراق يامغۇر بار كېيىن ئېچىلىدۇ، 12-دىن 18 سېلسىيە градусقىچە. مۇشۇنداق بولىدىكەن. شۇڭا ھەمدە ماۋۇ دەم ئېلىشلاردا يايلاقلارغا بارىدىغانلار، مەسىلەن تاغقا چىقىدىغانلار بولساڭلار، سەل كىيىمنى شەھەر ئىچىدىكىدىن سەل قېلىنراق چاپانلارنى بىرەر ئېۋىلىپ مۇشۇ ماشىنىغا تاشلاپ قويساڭلار، بالىلار بۇ سەل قېلىنراق ئېۋىلىشىڭلارنى تەۋسىيە قىلىمىز جۇمۇ. ما تاغلارغا ماڭساڭلار يەيدىغان نەرسىلەرنىمۇ زاپاس ئېۋىلىپ دېگەندەك. ساياھەتلىرىڭلار، دەم ئېلىشلىرىڭلار كۆڭۈللۈك بولسۇن قەدىرلىك دوستلار. ئابدۇسالامجان ئەتتۈگەندىن ئايرىلىش دېگەن ناخشىنى ئاڭلايمۇ دەپ، مانداق ئەتتۈگەندە مۇنداق مىسال تاپتۇق، كۆرۈشتۇق دېگەندەك ناخشىلارنى ئاڭلىمايسىزمۇ؟ نېمە ئايرىلىش دېگەن ناخشىنى ئاڭلىغۇڭىز كەلىپ قالغاندۇ. شۇنىڭ بىلەن مامۇت شۇيگۇ دېگەن ئەتتىگەندا رادىيو ئاڭلىغاچ باغدىكى ئۆرۈكلىرىدىن ھۇزۇرلىنىپ، ئۆزىنىڭ مۇشۇ بىر يىللىق ئەمگەكلىرىدىن ھۇزۇرلىنىپ، ما ئۆرۈكلەرنى بىزگە رەسىم تارتىپ ئەۋەتىپتۇ. ئوخشاپتۇ جۇمۇ ئۆرۈكلىرىڭىز؟ شۇنداق مۇنداق قارىساقلار، نەدە قوناپ قاپتۇق، نەدە ئابرۇنقى ئاۋازىڭىز كۈنەپ قاپتۇق دەپ كدەبىياۋ تەڭشىلىدۇ، ئىلى بىردەمدىكىن تەڭشىيتىدۇ ئۆزى يەنە. كورىلدىن يول خەۋىرى ئىتتىپاق يولى قارسۇ يوللىرى قويۇشۇلىنىشتە شۇنداق راۋان، توسۇلۇش يوق، ھاۋا بۇلۇتلۇق دەپ ئەزىزجان شۇنداق ئۇچۇرۇپ بېرىپتۇ. يەكەننىكى ئاساسلىق مەركەزلىك يوللىرى شۇنداق راۋان، يەكەندە يامغۇرلۇق ھاۋا راي بولۇۋاتىدۇ، ئەبەكلەم سۆرۈن دەپ ئۇچۇر يوللاپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ئەتتىگەندە ھاۋا ناھايىتى سالقىن بولۇپ قاپتىكەن، ئىشلەپ كەتتىم ماي ئېتىزلىقتا دەپ ئابدۇرېھىم ئەپەندىم ئېتىزلىقتا ئىشلەۋېتىپتۇ. گۈلنۇر خانىم نېمە ئىش قىلىدۇ؟ گۈلنۇر خانىم ئوھۇ نېمىدە چىرايلىق ھويلا بۇ؟ مۇشۇ ھويلا سىز ئۆزىڭىزنىڭما مۇشۇ ھويلا؟ بىنايىنىڭ ھويلىسىكەن بۇ، ناھايىتىمۇ چوڭ ھويلا ئىكەن، شۇنداق چىرايلىق ياسىۋاپتۇ ھەمدە گۈلنۇر خانىم. ئۈلگۈرۈپسىز جۇمۇ ھەمدە نەۋرىلەرنى باققاچ مۇشۇ ھويلىلارنى مۇشۇنداق چىرايلىق قىلغاچ، تال گۈللىرىڭىز نېمىدېگەن چىرايلىق ئېچىلىپ كەتكەن، ئايەگە كۆڭلەكلىرىڭ كىر يىۋاپسىز دېگەندەك. ئەلىكەمەك چىرايلىق قىلىۋاپسىلەر بۇ ھويلىنى. نە بوپتۇ شۇنداق، قولى گۈل، ئۆزى گۈل. گۈلنۇر خانىم ئىشلىرىڭىز ياخشى بولسۇن. ئەفران بۈگۈن ئۆزىڭىز ياغۇز ئىشلەمسىز دەپ، بۇ پروگرام باشلىنىپمۇ ئون نەچچە مىنۇت بولدى، ھازىرغىچە مۇشۇ ياغۇز ئىشلەمدىم، يا تۇيۇقسىز بىرەرسى پەيدا بولۇپ قالارمۇ؟ نە بولمايدىغۇ رادىيودا ئەمدى، شۇنامۇ ئەفران؟ ئۆزۈم يالغۇز ئىشلەيمەن. قەشقەردە يامغۇر ياغىدىغان چىراي دەپ ھەمشۇ قەشقەردە شۇنداق دەپتۇ ھەمدە يامغۇر باكە. قەشقەردىچۇ ئازراق يامغۇر بار دەپتۇ، 19-دىن 28 سېلسىيە градусقىچە. شۇنىڭ بىلەن ماۋۇ ئابدۇل ئەپەندىم نېمە بۇ 14 يىل بولدى دەيسىزغۇ؟ نېمىگە 14 يىل بولدى؟ توي قىلغىنىڭلارغا 14 يىل بولدىما؟ شىنخۇا نەلۇ داۋان كەگۈچى يوللار راۋانكەن، بۈگۈن بايرامكەن، ئۇخلىمايەتتىگەن چىقىۋاپتىمەن، ئۇخلىسام بولمامدۇ؟ ۋاي ئەتتىگەندە چىقىۋاپ ئۇيقامنى بۇزۇپتىمەنغۇ دەپ ئۇچار تور تاكسى نىياز ئەپەندىم.
1: دادا پەسىل سوغۇق چاينى ئازراق ئىچەيچۇ؟
2: توڭلاتقۇدىن ئەمدى ئالدىم، سەل توغۇزۇپ ئىچكىنە.
1: دادا ئەمدى ئىچسەم بولامدۇ؟
2: ۋاي تېخى سوغۇق.
1: ئەي دادىسى، ئۇنى چەينەككە قويۇپ قاينىتىپ ئىچسىمۇ يەنىلا سوغۇقلۇق چاي ئۇ.
2: تاللاپ ئىچىدىغىنىڭىز يەنىلا پەسىل سوغۇقلۇق چاي.
0: مۇشۇ ھاۋا ئىسسىۋاتىدۇ دەپ بىر خىل پەسىل لىمون يالپۇز ئىچىملىكلەرنى بىر خىل ئىچىگە يىپ بارسىلەقىچان. ئاندىن يەنە بىر تەۋسىيە، بەك سوغۇق نەرسىلەرنى كۆپ ئىچىۋالماڭلار، توڭلاتقۇدىن ئاغام پىتىلى ئىچىۋالماڭلار. بولۇپ مەم تاكسىي دەيدىغان دوستلار، سۇ تولۇقلاش كۆپرەك ئەھمىيەت بەرگەيسىلەر جۇمۇ. ئاندىن كوڭ تىياۋنى ئۇزۇندىن ئۇزۇنغا ئىچىۋېلىپ، ماۋۇ بولۇپ مەمدە ما ياشراق تاكسىي دەيدىغان دوستلار، ماڭماڭلار. بەك ئۇزۇندىن ئۇزۇنغا كوڭ تىياۋدا ئولتۇرۇپ كەتسىمۇ مۇشۇنداق

0: قالاسىز ئۇ ماشىنىنىمۇ جۇمۇ ئاتۇشتىمۇ يامغۇر ياغماقچى بۇلۇتلار ئارا چېپ بالدىراش ھازىر تەييارلىق قىلىۋاتىدۇ يامغۇر ياغىدىغانغا ئاتۇشنىڭ قۇرۇلۇش يوللىرى نۇرلۇق يوللىرى شۇنداق راۋانكەن دەپ ھۈسەنجان شۇنداق ئۇچۇر بېرىپتۇ ھەمدە ئاتۇشتىمۇ يامغۇر با دەپتۇ جۇمۇ ئاتۇش قەشقەر خوتەن ئاقسۇدا ھەمدە يامغۇر با كەيما كەلگۈسى 24 سائەت ئىچىدە يولىسەن كىنوخاننىڭ ئالدىدىكى يوللار شۇنداق راۋان دېگەن ئۇچۇرنى ھەمدۇللا ئۇستام ئەۋەتىپتۇ ئۈزۈم ئۈرۈمچىدە كۆڭلۈم قەشقەردە باسىڭىزلا مەن ئادەم ئورۇنلاشتۇرۇپ مېھمان قىلىپ دەپ ئەسلىمە دېگەن شۇنداق ئەستايىدىل سەل ئۇيقۇڭىز قانماپتىم نېمە مۇنداق گەپلەرنى قىلمايتتىڭىز ئادەتتە شۇڭىلا ئەفران
1: سۈنۈگۈن دەتتە ئەدگىرلىكىز ماڭىمە ئەدگىرلىك بىر يەك يېتەرسىز بىزدە باي باغمەن دەتتە بىر يەك ماڭىپ
0: قايناپ شۇ قىچىپتۇ شۇ بىر يەك مېڭىپتە ھېچقاچاندا ئۇنداق ماڭمايتتى بولمىسام دە شۇ بىزنىڭ بالىلار بارىمىز دەپ قويۇپتىكەن قېچىپتۇ مۇشۇنداق ئوچۇق ئاشكار مېھمان دوستلۇق مېھمان دوست بولمايدىغان ئىشلار بولامدا ئەفران ۋۇخەندىن چىڭداغا كېتىۋاتىمىز دەيدۇ جۇمۇ ئابدۇراخمان كامسوم كىچى خېلى يىراقلارغا قېچىپسىز جۇمۇ ئەمسە ۋۇخەنگە ماڭغان ۋۇخەندىن ئا تەرەپكە ماڭغان بولسىڭىز ئەسلىمە تۈنۈگۈن ۋۇخەنگە كەتتىغۇ يىللار مابەينىدە شۇ مىدىرماۋاتقان ئادەم ئا غۇلجىدىن چىقمايۋاتقان ئادەم ئاشۇ چولپان سودا سارىيىدىن چىقمايۋاتقان ئادەم بىزنىڭ بالىلار بارىمىز دەپتىكى ئاشۇ ۋۇخەن چوڭدۇلارغىچە كېتىپ دەي ۋاي ۋۇي قاچقاندىكىن يىراق ماڭغاندىكىن يىرغاراق كېتەي دەپسىزدە شۇنىڭ بىلەن يەنە ئۇ يەرگە بۇ يەرگە كېلىڭ دېگەنلەرنىڭ گېپىگە بەك ئىشىنىپ كەتمەڭ مەۋلۇتكان بولغاندىم جىقلىرى يوقاپ كەتتى دەپ ئالىمجان شۇنداق دەپ ماڭا ناھايىتى ھەر ۋاقىت سەگەك ھالەتتە تۇرۇڭ باشقىلار ئازراق بىر شېرىن شېكەر مۇنداق تەكەللۇپ ئارىلاش گەققە قويسا بەك ئىشىنىپ كەتمەڭ ئادەم دېگەن ئاشۇنداق تەكەللۇپ ئارىلاش ئانچە مۇنچە گەق قىلىدۇ ئۆيلەرگە بېرىڭ مېھمان قىلاي دېگەندەك گەپلەرگە ھەل دەپ قويسىڭىز بولىدۇ دەپ ماڭا ئالىمجان شۇنداق دەپتىغۇ ئالىمجان ئادەتتە ئۆز ئاشۇنداق گەپلەرنى جىقىشىلتىدىغان ئوخشايدۇ

0: چىڭلا ئەمە ئابدۇراخمان كامسوۋۇم كىچى دەپ ھەجەپ توغرا كەپ قاپتۇ، ھەجەپ بوپتۇ مېنىڭ مۇشەك مېڭىشىم بىلەن بۇلارنىكى ئۇياگە بېرىپ قېلىشى، بۇ پەقەت توغرا كەلمەپتۇ دەپ. ئەمە ھازىر نېمىلا دەۋاتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ، مەن بولغان بولسام سىلەرگە ئات سوياتتىم ياكى بولمىسا شۇ تۈگە سوياتتىم دەمسىز، ئانداق قىلتتىم مانداق قىلتتىم دەپ ئاشنا گەپلەرنى تاز دېۋىلىڭە بۇ توغرا كەلمىگەندىكىن. ھە قارىماي غەربىي يوللىرى شۇنداق راۋان دەيدۇ مەمتىلى ئەپەندىم. ھە شۇنىڭ بىلەن ماۋۇ لەمبارش ياقۇپجان بۈگۈن شۇ ئاشنا بولۇپ قالدىمدى. قۇمۇلدىن يول ئۇچۇرى، جىگدە قۇدۇقتىن يولغا چىقىپ قۇمۇل ۋوگزالىغا قاراپ ماڭدۇق يوللار راۋان. قۇمۇلدىمۇ بار موللىگىرن ئاپتوللىرىنىڭ سېتىش ئورنى قۇمۇلدىمۇ بار. ئاشۇ 13-59-75-75-ك تېلېفون قىلىڭ. ئەتىگەندە جۇبۇنى باشلاپ بوپتىما ئالىمجان. ھە ئۇنداق بولسا بىزنىڭ دوين شۇپىن خالغا كىرىپ ئاشۇ غۇلجىدىكى چىرايلىق ساياھەت ئورنى، ئاشۇ يەردىكى ئاشخانا، ئاشلارنى كۆرۈشنى ئۇنتۇپ قالماڭلار دوستلار. ئاشۇ يەردىمۇ كەپتەنىڭ گېپىنى قىلىپ يۈرۈيدۇ مۇشۇ ئوشۇرجاكام دەپ. مۇشۇ نېمىنى دېيىش نېمىنى دېمەسلىكنى خېلى ئۆگەتكەن مەن بولمىسا. ئاشۇ يەرگە بېرىپ مۇشۇنداق گەپ قىلىپ يۈرۈپتىما. ھەمدە ئاشۇ قېشىپ تۇرۇپ گېپىنى ئوڭشايدىغان مەن يوق ھەمدە. خوتەن شەھەرىنىكى غەربىي تەيبىي يوللار راۋان دەيدۇ ئابلەت خوتەن تاكسى. ئەسلىمە
1: 177 بىر جەڭگىل ئاچۇ يول ئۇچۇرى ئىككىنچى ئايلان يوللار راۋان كەن جەڭگىل سالامەت بولۇڭ ئاچۇي.
0: ئەمىس مۇشۇنداق گەپ قىلىمەن دەيدۇ ئالتىنچى كېلىن. شۇنىڭ بىلەن مەمتىلى ئەپەندىم ئايالىڭلارنى ئۆزەڭلار يېنىڭلاردىن پۇل چىقىرىپ مۇنداق مېھمان قىلساڭلار ئوبدان بولىدۇ. ئەسلى ئاشۇنداق مېھمان قىلىڭلار. ھە يېنىڭلاردىن بىر 20 كوي پۇل چىقمامدۇ مۇنداق بىر مېھمان قىلساڭلار ئوبمامدۇ دەپ مەمتىلى ئەپەندىمنىڭ ئاچچىقى قاپتۇ.
1: 174 يول قەۋرىم ماۋاشكىكەن 156 يوللار ماۋاشكىكەن.
0: ئەي بۇ ئەسلىمە شۇنچىۋالار ئاۋازلىق گە قىلىپ تۇرسىمۇ ئاشۇ ئايال كىشى دەپ يۈدۈڭلارما؟ ئەسلىمە سىزنى نۇرغۇنلار ئايال كىشى دەيدىكەن قاراڭ. دېمەك بۇ يىلقى گە قىلىش ماۋۇ سىزنىكى ئومۇم ئەھۋالىڭىزدىن باشقىلارغا ئاشنا تەسىر بېرىپ قويۇپسىز قاراڭ ئەسلىمە. مانا بۈگۈنكى بايرامدا مارالبېشىغا سەيل ساياھەت كېلىدىغانلار تەيخې گۇاڭچاڭ دەپ كىرگۈزۈپ ماڭساڭلار سەرتەمنىڭ ئالدىغا ئەكەپ قويىدۇ. مارالبېشى تەيخې گۇاڭچاڭدا سەرتەمنىڭ ئورنى بىلىپ قىلىڭلار دەپ ئابلىخەت ئەپەندىم شۇنداق ئۇچۇر يوللاپتۇ جۇمۇ. كۆدەيبىياندىكى ئاۋازلىق ئۇچۇرنى بىر ئاڭلا ئېيتەيلى. پاقىراپ ئاقىرىپ ۋاي ياقەي، ئۇ قانچىلىكلا بولسۇ غۇلجىغا باسىمۇ ئۇنى باشقا بىر يەرگە باسىمۇ ئۇنداق پاقىراپ ئاقىرىپ كېتىش ناتايىن. چوقۇم مېيەننى ئىچىۋەتكەن نېمە؟ يا خوشلىغى چىرايىغا تېپىپ كەتتىم يا غۇلجىغا ئامراقچۇ ئۇشۇرجان. ئۈرۈمچى شەھەر ئەتراپىدا مەنزىرىسى گۈزەل سۈيى بار بىر كۈنلۈك ساياھەت ئورنى بولسا تەۋسىيە قىلساڭلار دەپ. ھەم ئۈرۈمچى شەھەر ئەتراپىدا مەنزىرىسى گۈزەل سۈيى بار ساياھەت ئورۇنلىرى بەك چىققۇ. نەن دەپ بېرىمىز سىزگە. شىرىنگو تەرەپتە ماشىنىدا سۈيى بار مەنزىرىسى گۈزەل يەرلەر بار. ماۋۇ نەنسەن تەرەپكە چىقسىڭىزمۇ بەك چىق ئۇنداق يەرلەر. ھەمدە قەيەرنى تەۋسىيە قىلساق بولارمۇ؟ ئاڭلىغۇچىلىرىمىزمۇ بىر تەۋسىيە قىلسۇنچۇ. مەنزىرىسى گۈزەل سۇلىرى بار ئاشۇنداق بىر چىرايلىق يەرلەرنى تەۋسىيە قىلساڭلار مەن بېرىپ سۇنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ مۇنداق بىر خىياللار سۈرۈپ ئۆزۈمنى بىر ئوڭشاپ كەلسەم دەيدۇ. ئۈچ چاق كىراكەش گۆش توشۇۋاتىمىز، مېنىڭ ئۇچۇرۇمنى قويۇپ قويساڭلارمۇ؟ مەن گۆش دېيىلا قىلىۋاتقان تۇرسام نېمىشقا مېنىڭ ئۇچۇرۇمنى قويمايسىلەر دەپ شۇنداق ئۇچۇرلارنى يوللاپ كېتىپتۇ مانا. ئەفران
1: ئوشۇرجان ئەسلى ئايلىقى جىيوتىدىلغان بىتكەندە جىبوقىت بولسا ئۇزنىمان جىبوقىت پەقەت
0: چۈشمەپتۇ ئوشۇرجان. چۈشمەپتۇ ماۋۇ ئوشۇرجان. ئۇندايلىق گۈزەل مەنزىرىلىك چىرايلىق يەلەي چۈشمەيدۇ ئوشۇرجان. چىرايلىق يايلاقنىڭ ئوتتۇرىدىكى بىر پارچە ئاشۇ قارا تاشتەكلا مە تاز چۈشمەپتە ئاشۇ مەن ماشىناق ئويلىغان. يېزىگىلىك تاشۇنىڭ ئالدىدىكى يوللار راۋان دەيدۇ مەمتىلى ئەپەندىم. ئەتىگەندە ئاشۇ يەردە ناشتىقى يۈتۈپتىدە مۇشۇ بال ئاران ئورۇقلىغانتى بىر 6 كىلو ئىككى ئۈچ كۈن دېگەندە بىر 10 كىلو سەمىرىپ كېلىدىغان بولدىدە. ئاشۇ كۆرۈۋاتقانلار بولسا شۇنداق دەپ قويۇڭلار بەك جىق يېۋامسۇن.

ئۆتكۈزۈشتى. ئۇقتۇرۇشتا دىققەت كارخانىلار سېتىۋالغان كۆچمەس مۈلۈكنىڭ ئىگىدارلىقىنى ئۆتكۈزۈشنى تىزىملاش پۈتۈن جەريانىغا مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، يەتتە جەھەتتىكى ئىسلاھات تەدبىرى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، خەلققە قولايلىق يارىتىش، كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزۈش بىرىكمە مۇشتى ئېتىلىپ، كارخانىلارنىڭ كۆچمەس مۈلۈك سېتىۋېلىشى تېخىمۇ خاتىرجەم، تېخىمۇ كۈچ كەتمەيدىغان، تېخىمۇ قولايلىق، تېخىمۇ تېجەشلىك بېجىرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى. بۇ كونكرېت تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: تىزىملاش مۇلازىمىتىنى توپلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، تەرتىپنى ئەلالاشتۇرۇش، ماتېرىيالنى ئازايتىش، ئۆلچەم ئوخشاش بولۇش، تىزىملاش بىلەن باج ئىشلىرىنى ماسلاشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تىزىملاشتا سۈرئەتنى تېزلىتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش، تىزىملاش بىلەن پۇل مۇئامىلىنى ماسلاشتۇرۇشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تېز سۈرئەتلىك يولىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىگىدارلىقنى رەنىلىك ئۆتكۈزۈش ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ كۆۋرۈكتىن ئۆتۈش مەبلەغ تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىش، ئۇچۇردىن ئورتاق بەھرىلىنىشنى زور كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، سانلىق مەلۇماتلارنى كۆپ قاتىرتىش، پۈتۈن جەريانلىق توردا بېجىرىش، ئۆلكە ھالقىپ بىر تۇتاش بېجىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى تېزلىتىپ، رايون چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، ئۇچۇر سۈرۈشتۈرۈش مۇلازىمىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ ۋەزىپە ۋە مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىشنى تەكشۈرۈشكە قولايلىق يارىتىشكە قاتارلىقلار. بۇنىڭ ئىچىدە تىزىملاش مۇلازىمىتىنى توپلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىش جەھەتتە ئۇقتۇرۇشتا مۇنداق تەلەپ قىلىندى: ئۇنىۋېرسال كۆزنەكنى، بىر كۆزنەكتە بېجىرىش، توپلانما مۇلازىمەتكە قاراپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تېزلىتىپ، كەسىپ ئېھتىياجىغا ئاساسەن كارخانا مەخسۇس كۆزنىكى تەسىس قىلىپ، كارخانىلارغا ئالاقىدار كەسىپلەرنى مەركەزلىك بېجىرىش كېرەك. تىزىملاش، باج ئىشلىرىنى بېجىرىش، رەنىگە قويۇش قاتارلىق ئىلتىماس ماتېرىياللىرىنى ئىخچاملاش كېرەك. كارخانىلارنىڭ تىجارەت كىنىشكىسى، ھوقۇق بېرىش ھاۋالىنامىسى، سودا توختامى قاتارلىق ئورتاقلىقى ئىگە ماتېرىياللارنى تەكرار تاپشۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق. كارخانىلار سېتىۋالغان كۆچمەس مۈلۈكنىڭ ئىگىدارلىقىنى ئۆتكۈزۈشنى تىزىملاشتا، بىر ئىش ئوخشاش شەھەرگە، ئوخشاش ئۆلچەم بويىچە بېجىرىشكە تۈرتكە بولۇپ، ئىلتىماس ماتېرىيالى ۋە بېجىرىش ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ھەمدە تەدرىجىي ھالدا ئۆلكە دائىرىسىگە كېڭەيتىپ، ئوخشاش ئۆلكىگە ئوخشاش ئۆلچەمنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. ئۇقتۇرۇشتا يەنە مۇنداق ئايدىڭلاشتۇرۇلدى: تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى، گۇاڭەن مىنىستىرلىقى، دۆلەت باج باش ئىدارىسى، دۆلەت بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى، دۆلەت پۇل مۇئامىلە نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى بىلەن دائىملىق پىكىر ئالماشتۇرۇش، كېڭىشىش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، تىپىك تەجرىبىلەرنى ۋاقتىدا خۇلاسىلاپ، ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىسلاھات تەدبىرلىرىدىن كارخانا، ئاممىنىڭ بىلىشكە تېگىشلىكلىرىنى تولۇق بىلىش، بەھرىلىنىشكە تېگىشلىكلىرىدىن تولۇق بەھرىلىنىشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، كارخانا، ئاممىنىڭ ئىش بېجىرىشتىكى قولايلىق دەرىجىسى ۋە رازى بولۇش دەرىجىسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ئىقتىساد، جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا يېڭى قۇۋۋەت قوشىدۇ. يېقىندا 21 نۆۋەتلىك ھەربىي قىسىم قانۇنچىلىق مۇنبىرى گۇاڭشى نەننىڭدە ئېچىلدى. قاراماي شەھەرلىك قانۇنشۇناسلىق جەمئىيىتى پۇختا بولغان قانۇنشۇناسلىق نەزەرىيە تەتقىقاتى ۋە مول قانۇنچىلىق ئەمەلىي ئىش نەتىجىلىرىگە تايىنىپ، بۇ قېتىمقى مۇنبەرنىڭ قانۇنشۇناسلىق نەزەرىيەسى ۋە ئەمەلىي ئىش تەتقىقات خىزمىتى بويىچە مۇنەۋۋەر كوللېكتىپ شەرىپىگە ئېرىشتى. ئىگىلىنىشىچە، 2006 يىلى تەسىس قىلىنغان غەربىي قىسىم قانۇنچىلىق مۇنبىرى جۇڭگو قانۇنشۇناسلىق جەمئىيىتى يېتەكچىلىك قىلىپ تەسىس قىلغان مەملىكەت خاراكتېرلىك، مەملىكەتلىك رايون خاراكتېرلىك قانۇنچىلىق مۇنبىرى بولۇپ، ھازىر تەرەققىي قىلىپ غەربىي قىسىمدىكى رايونلارنىڭ قانۇنشۇناسلىق نەزەرىيە تەتقىقاتى، قانۇن يۈرگۈزۈش ئەمەلىي ئىشلىرى بويىچە ئالماشتۇرۇش، قانۇنچىلىق ئىختىساسلىقلىرى ھەمكارلىشىشىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك دائىملىق يادرولۇق سۇپىغا ئايلانغان، نوپۇزلۇقلۇقى، كەسىپچانلىقى ۋە كەسىپ تەسىر كۈچى رايون قانۇنچىلىق بويىچە ئالماشتۇرۇش ماركىسىنىڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرغان. مۇنبەردە دىققەت رايون قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىدىكى مۇھىم نۇقتا، قىيىن نۇقتا مەسىلىلىرىگە مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، غەربىي قىسىمدىكى ھەر قايسى ئۆلكىلەرنىڭ قانۇنچىلىق كۈچى مۇجەسسەملىنىپ، ئىلمىي مۇھاكىمە ۋە ئەمەلىي ئىشلار ئۈستىدە ئىزدىنىش قانات يايدۇرۇلغان بولۇپ، ھەر قايسى جايلارنىڭ قانۇنچىلىق تەتقىقات نەتىجىلىرىنى تەكشۈرىدىغان، قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنىڭ نەتىجە ئۈنۈمىنى نامايان قىلىدىغان مۇھىم كۆزنەك بولۇپ قالغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان قاراماي شەھەرلىك قانۇنشۇناسلىق جەمئىيىتى مەۋقەنى ئۆز جاينىڭ قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشى ئەمەلىيىتىگە قويۇپ، قانۇنشۇناسلىق نەزەرىيە تەتقىقاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىلىم ئالماشتۇرۇش سۇپىسىنى پائال قۇرۇپ، قانۇنشۇناسلىق خىزمەتچىلىرى، ئەمەلىي مەشغۇلات قىلىدىغانلارنى دىققەتنى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشى، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش، خەلق تۇرمۇشىغا ئالاقىدار قانۇنچىلىق قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، تېما تەتقىقاتى ۋە ئەمەلىيەت ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى قانات يايدۇرۇشقا تەشكىللەپ، قانۇنشۇناسلىق نەزەرىيەسى بىلەن قانۇن يۈرگۈزۈش ئەمەلىيىتىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا سىجىل تۈرتكە بولدى.

ئېچىشقا جەلپ قىلدى. ئالەم قاتنىشى بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ساھەسىدىكى زور تەسىر كۈچكە ئىگە ئۈلگىلىك مۇسابىقىگە ئايلاندى. ئۆسمۈرلەر لافاڭ يۇقىرى يېڭى تېخنىكا تەتقىقات ئۆگىنىش بازىسىنىڭ تەتقىقات ئۆگىنىشكە مەسئۇل دىرېكتورى جاڭ توڭ مۇنداق تونۇشتۇردى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلگەن جاي ئۆسمۈرلەرنىڭ لافاڭ يۇقىرى يېڭى تېخنىكا تەتقىقات ئۆگىنىش بازىسى پۈتۈن شىنجاڭ بويىچە تۇنجى تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي باش تېما قىلىنغان تەتقىقات ئۆگىنىش سۇپىسى بولۇپ، بۇ يىل تۆتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. بازىدا تۆۋەن بوشلۇقتا ئۇچۇش سارىيى ۋە سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار بىلەن مائارىپنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق كەسپىي يۇمشاق قاتتىق ماتېرىيال ئەسلىھەلىرىنىڭ ھەممىسى تولۇق. 14 تۈر رايونغا بۆلۈپ ئۆتكۈزۈلىدىغان مۇسابىقە ماس قەدەمدە قانات يايدۇرۇلىدىغان بولۇپ، ۋاقىت ئارىلىقى ئۇزاق، تېخنىكا قىيىنچىلىق دەرىجىسى يۇقىرى. شۇنداقلا دۆلەت دەرىجىلىك مۇسابىقە ئۆلچىمىگە قاتتىق ئەمەل قىلىنىپ، مۇسابىقە ھاۋا بوشلۇقى دائىرىسى، ئەمەلىي مەشىق مەيدانى ۋە يۈرۈشلۈك مەشىق سىستېمىسى قاتارلىقلار قۇرۇلۇپ، مۇسابىقىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئۆتكۈزۈشىگە كاپالەتلىك قىلدى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنىڭ باش رېپىرى ۋاڭ يۈەنيۈەن مۇنداق بىلدۈردى: شىنجاڭدىكى ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ مۇسابىقىگە قاتناشتۇرغان ئەسەرلىرىنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش جەھەتتىكى سۇپىسى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدۇ. لايىھەلەش، ئەمەلىي بۇيۇم ياساشتىن سىناق قىلىپ ئەلالاشتۇرۇشقىچە، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش تۈردىكى ئەسەرلەرنىڭ قۇرۇلۇش تەرتىبى ئومۇميۈزلۈك مۇكەممەل بولۇپ، ئالەم قاتنىشى مۇھىتىغا ماس كېلىش دەرىجىسى، تېخنىكا لوگىكىسىنىڭ پۇختىلىقىدا كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەش بولدى. ماھىرلارنىڭ ئىجادىيەت يۆلىنىشى كۆپ خىل مول بولۇپ، ھەم مارس ئاساسىي قۇرۇلۇشى، سەييارلارنىڭ تەكشۈرۈش قاتارلىق ئالەم قاتنىشى ۋەزىپىلىرىنى چۆرىدەپ قانات يايدۇرۇلغان سەرخىل لايىھەلەر ھەم ئاجايىپ تەسەۋۋۇرلارغا تولغان ئىجادىي لايىھەلەر بار. ماھارەت تۈردىكى مۇسابىقە تۈرلىرىدە ماھىرلارنىڭ پروگرامما تۈزۈش، كونترول قىلىش ئىقتىدارى، ھەمكارلىشىش سەۋىيىسىنى ئوخشاشلا مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە، ماختاشقا ئەرزىيدۇ. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنى ئاساسلىق ئۆتكۈزگىنى شىنجاڭ ئاۋىياتسىيە ھەرىكىتى جەمئىيىتىنىڭ جەمئىيەت باشلىقى ياڭ جۈن مۇنداق دېدى: بۇنىڭدىن كېيىن جەمئىيىتىمىز ياشلار ئۆسمۈرلەر ئالەم قاتنىشى بويىچە يېڭىلىق يارىتىش مۇسابىقىسى، بېيجىڭغا ئۇچۇش، ئالەم بوشلۇقىغا ئۇچۇش، ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى مۇسابىقىسى قاتارلىق ئالەم قاتنىشى ئالاقىدار ماركىلىق مۇسابىقىلىرىنى سىجىل ياخشى ئۆتكۈزۈپ، خاس ئۇچۇش لاگېرى قۇرۇلۇشى، چۆكمە ئەمەلىيەت بازىسى قاتارلىقلارنى بەرپا قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشنى تېزلىتىپ، ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى بويىچە مەخسۇس تېمىلىق تەربىيەلەش ۋە تەتقىقات ئۆگىنىش يۈرۈشلۈك پائالىيەتلىرىنى يولغا قويۇپ، تېخىمۇ كۆپ ياشلار ئۆسمۈرلەرنى ئاۋىياتسىيە ئالەم قاتنىشى بىلەن يېقىن ئارىلىقتا ئۇچرىشىش، قول سېلىپ ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش زاپاس ئىقتىزاسلىرىغا ئايلاندۇرىدۇ.